0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. A za pomoć na putu ili savjeti iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želim na srećan put.
4: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.

0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar duva iz pravca severa-severozapada. Idemo danas do maksimalnih 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes sardina Gold Prima 125 grama 74,90, Ajvar Podravka 690 grama 289,90,

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gdje je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova bit će zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. A za pomoć na putu ili savete iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Benzinskoj pumpi Marković, potreban radnik na pumpi u Petlovači. Za sve informacije javiti se lično na pumpu.